hayi zwilengwe ba lechene mipulu ndintupo masikati ndintupo ndobusiku ndomubikila mukati mundi zwinile mavati mo zwitanila dzibati mo zwisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitando konga ndazula mundi lindi mitagwa dzimukololo vashazane makagwa bizivuyela.